0: Yeah.
1: Rie. Nyamia kwa malonzi niye. Ya wanye me nyina ho kwan. Nso anye nyeme nyina ne fata. Enti ruma me nya wasu kwan.